Samt jazzen er mye køtter og ester sne. Hver de nu himmer hinter man og man nogle sten.